0: 어야 봉어 상어 돌아는데 또 만도 야 좀 와봐서
1: 아빠 나 상만 사러 쿠마자 나 엄마 상만 사러 쿠마자
0: 사러 쿠마자는 동호네 만 뉴스 로기 쪽으로 다티도 쪽 졸라키스 치이다 형방 저러지 캐들 깔리가세 자그리 근데 안 돌아다는 가리리
2: 어머 아빠 그 주지다 엄마 하고 다 송고기 무초마가 사마 촐라마 돈 주아나 로소 친저 진히문가
3: Dwenkyung Sitsachi na Ziki Tang, Pame Chola Tang na Ngocha Yin.
4: Luchung Chubu Chumu Yoda, Chien Nanjia Dada Nyin Simbi Lin Chien Tien Na, Bujo Longching Nin Chien Li Kong, Kangki Longching Jia Shibi Lan Yi Chibi Lin Chien Di Shi, Nga Ji San Chun Yin, Chi Chi, Dutu Do Ngan Chien Lin Chien Nian Bar, Gas Shio.
5: Sibi Zhongdam
6: Sibi Zhongdam
4: Dranga Sibi Zhongdam Shuzhu Zhichun no Ni Zhubu Chunchun na la Ni Bei Sibi Zhongtongtong Zhe Shuzhu Yin Qinghui Ma Longba Zhe La Mei Long Su Ge Ma Zhe Yue Si Ta Mei Long Su Ge Ma De Yun Zhen Bu Da Min Na Ge Wo Lan Nin De Du Zhang Wu Zha He Si Dan Zhe Yin De Ku Wu Nian Ma Zhe Zhe De Li He Ru Xi Na Zhen He Si Dan Zhe Yin De Ku Pan Zhu Ma Cong Wu Ma Cong Ma La Nian Ma Guo La Ge Cha Zhe Wa Na Ta Nian Ma Ti Ge He Ya Mu Si Zhe He Ru Xi Na Zhen He Si Nian Ma Zhe Da Long Wa De La Nian Ma Zhe Zhe Na Gu Gu Zhe Yin Le Du Zhu Da De Ta Zha Ge Dong Bin Zha Zhe Yue Shi Zhe Wa Na Ma Zhe Ke Xi Si Dan Zhe Yin De Long Wa Ge De Sin La Ya Wa Na Ta Ko Ru Ba Zhe La Zha Ge Dong Bin Zhe Nyo Wa Na Ko Yong Ru Zhe Si De Ren Ta Nga Ge La Ba Ge Da Nian Ma Zhe Zhe De Chin Zhe Jin Ge Da Zhe Yin Zhe Xi Si Ru Ba Ge Zha Ge Dong Bin De Ko Wan De Ku Ge Zha Ge Dong Bin De Dong Si Dong Si Xi Si Dong De Dang Dang Dang Zhe Zha Zhang Si Guo Ta Zha Zhang De Long Wa Gi Wa Na Ya Ya Ta Nian Ma Zhe Ma De Ge Zhe Zhe Tu Zhe Yin Si Guo Si He Si De Ji Si La Da Ku Ge Zhong Zha Gu Wan De De Nian Ma Ge Gi Ri Chin Wa Na Nyo Dong Zha Pa Zha Jie Wa Na Ole Ole Jobo De Do Jobo De Do Nian Ma Xia Song Nian Ma Xia Song Si He He Si Deng Zhe Yi Ko Xin De De Me Yo Cong Ma Gi Zha Mo He Si Ta Ma Jie Ge Ta Dan nan zhong zha zhi o ni ma zhe zhe de wo zhe zhe yue shen me shi zha yue ma zhi zi si ta ni ma gu yue zhe zhe de ta yang la dong zha zhi zi yo na wo me zhe xie si guo long a ge ge cha de guo ji wo xian no la ya mo ma xian zha si ta ni ge yi suo na ku yang la zhe me de la ba no la ran si guo de ku ga wa na a zi zi zi zi nga ge da ni ma zhe ti da nga wo ma ni ma zhe ti zha wa na xie si Panopanini, da nima ma ri, da yang la ri, zana, ma jie ge ge hiu qin bu ki si. Da yang nga gu ba jie na, da long wa ge, zin ge nima ge zu yu jie bai xie ba, da gu le ri ma si, da ku ge, da mei ge da nima ngu si de, tong tu ma ri gu. Dan zi yin du, long wa de ge da,

chal nye tong kya me chu me chik lo yo kme dao chubal faransi kya sa pali ir kongzo a che be nyam zhe kya zo lop zo ceri rinne zan zu yi kapsum so ji be tuan du toa dang jia yung ar zo da ling du di nyi tong lo lin be chen su che kwe nang la fang dang tuan chung bari ta tene nye tong chu lo la ane kya kab rin be mimi rinne shu sha ki ming shung nang o la ling du di cu bari nye tong gu lo la ane ling du di nyi nyam zhe kya zo lop zo ceri rinne zan zu wang yin lang gang yi ti ju da chab zha che be kya ji mimi rinne shu sha ki chuan che ki ming shung nang o la dang a zo ling du di cu bari lakwa do ji kyab shu ji Xi Jinping ki kap chuk sung be kya yung tumi chok jin 당대기 송시했다. 중한 미리기 아니 변윤 타로의 루큐트스 등지 김사르게 중당 마나스 아니 장가르소 메시마 유구동에 라피기 냥아 균진체 유체제 딱 담에 드레스 좀 나.